0: specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim superakcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska superakcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
0: Marketing Radija Valisa Urea.

Springsteena, Dancing in the Dark, 23,5 su Celzijeva stupnja, dakle nešto se malo i temperatura zraka povisira. Ušli smo u novi sat današnjega dana, točno je 9 sati i to je naše vrijeme kada vam prezentiramo ponudu Zavoda za zapošljavanje. Pa evo idemo redom, javni prijevoz Asančić Đuro, Zagrađe 41 traži jednog vozača, vozačicu teretnog vozila s prikolicom s mjestom rada u Pleternici na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je od godinu dana potrebno, prijaviti se možete osobnim dolaskom na adresu Zagrađe 41 Pleternica ili slanjem na mail adresu jpasancajc@gmail.com do 31. srpnja. Autotrans DD za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija traži jednog vozača, vozačicu autobusa na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na mail ljudski.resursi@arriva.com.hr do 31. srpnja. OPG Sesar Josip traži jednog poslovođu, poslovotkinju na OPG-u s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Srednjem Selu. Prijaviti se možete na mail josip.sesarfm@gmail.com do 31. srpnja, dakle posljednjeg dana u ovom mjesecu. Tomislav, obrt za proizvodnju i usluge, vlasnik Tomislav Križanović, Orljevac 46 traži jednog kuhara, kuharicu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Bistro u Kalimero u Požegi. Prijaviti se možete osobnim dolaskom na adresu Pavla Radića broj 2 Požega na broj 099 505 3423 ili na mail mata1@live.com do 31. srpnja. Polje centar, trgovačko društvo za trgovinu i usluge, traži jednog agronoma, agronomku, prodajnog predstavnika, predstavnicu s 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete s 2 godine radnog iskustva, prijaviti se možete na poljocentar@poljocentar.hr.

jer do 31. srpnja. Dječji vrtić Grozdić Kutjevo traži jednog odgojitelja, odgojiteljicu na neodređeno puno radno vrijeme, te dva odgojitelja, odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno. Prijaviti se možete na adresu Vrtićka ulica broj 4, 34340 Kutjevo do kraja mjeseca. I još jedna ponuda, Opća županijska bolnica traži jednog prvostupnika, prvostupnicu fizioterapije, pripravnika, pripravnicu, te jednog farmaceutskog tehničara, tehničarku, pripravnika, pripravnicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega i to do 31. srpnja. Nina Badrić, MF, Oliver Dragojević i Charlie Put je ono što ćemo vrtiti, što ćemo svirati u narednim minutama, dok nas vani grije 23,5 Celzijeva stupnja.

19, evo podsjetnika da ne zaboravite da u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega provodi se organizirano dobrovoljno darivanje krvi. Darivanje inače započelo jučer, održava se još danas i sutra u onom uobičajenom vremenu od 10 do 17 sati. Pauze su od 14 do 14.30, a darovatelje može biti svaki zdravi čovjek od 18. pa do 65. godine. Ne zaboravite da darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, pa evo, ukoliko još niste bili, prilika je da se odazovete ovom pozivu. Odmah idemo dalje. Petar Grašo, Šta bi ja bez tebe? 9:19, gotovo 20. Dobro jutro, uz temperaturu zraka koja trenutno iznosi, samo da provjerimo, 24 Celzijeva stupnja.

0: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
1: Odlična ponuda u MTL-u. Rajčica Grapolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40 pranja, 2,19 €. Gel za tuširanje Langelika, 500 ml, euro 99. I Nivea Soft Krema, 300 ml, 3,99.
2: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
3: Miris baruta. Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza, već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
0: Marketing radija Valisa Urea.

Mi smo u disku uz Bastards, evo i jedne najave po pitanju vremena. Europu na prijelazu iz srpnja u kolovoz očekuje novi snažni toplinski val. Prema prognozama Severe Water Europe, vruć zrak sa sjevera Afrike stvorit će toplinsku upalu nad zapadnom, središnjom Europom i Sredozemljem, zbog čega će se ekstremna vrućina danima zadržavati na istim područjima. Najprije će najviše biti pogođeni Španjolska i Francuska, koje se evo bore sa ogromnim požarima, gdje bi temperature mogle prelaziti 40 stupnjeva, a lokalno dosegnuti 45. Zatim će se najtopliji zrak proširiti prema Italiji, Mađarskoj, Balkanu, Hrvatskoj, upravo u vrijeme vrhunca turističke sezone. U dijelovima istočne Hrvatske temperatura bi mogla dosegnuti 42 Celzijeva stupnja. Kako najavljuju, dok se u ostatku zemlje očekuju vrlo visoke vrijednosti, prognostičari upozoravaju da bi toplinski val mogao potrajati gotovo 2 tjedna, uz povećan rizik od požara te opasnost za zdravlje, osobito starijih osoba, djece, kroničnih bolesnika i svih koji rade na otvorenom. Pa evo, iduća 2 tjedna, kako najavljuju, budite oprezni, pazite na svoje zdravlje, ali isto tako pazite i na majku prirodu. Nikakvi otvoreni plamenovi u bilo kojem obliku neka ne budu ni na pameti. Idemo mi dalje, Olivia Dean, Feminem, Robbie Williams, družimo se glazbeno uz njih, nakon toga donosimo i što se možete danas pronaći i pročitati na portalu radija Valis Aurea rva.hr.

kako nam vrijeme prolazi, tako i polako, lagano i temperatura raste, 25,5 Celzijevi stupnjeva. Ovo je bio Robbie Williams i njegova Candy. Ponovno smo zajedno, 9:44, obećala sam vam naslove portala Radija Valisa Urea, rva.hr, evo što danas možete pronaći pročitati. Privremena regulacija prometa zbog radova na prilazu općoj županijskoj bolnici. Prijevara preko internetskog oglasa, 21-godišnjakinja ostala bez više od 500 eura i mobitela. Pleternica opremila kabinete psihologa i logopeda. Potpisan ugovor od 10,7 milijuna eura za projekt revitalizacije povijesne jezgre grada Požege. Anonimni Pleterničanin predao ručnu bombu, poziv na akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Požegi. Požeško-slavonski vozači prošloga vikenda pali su na brzini, a najveću kaznu ipak zaslužili promili. Požeško-slavonska županija ugostila je, prisjetimo se, mlade glazbenike festivala Eurocastris International. Evo to je mali dio onoga što možete pronaći na rva.hr. Idemo sa svirkom dalje. Pink, slušamo glazbu sve do 10 sati i još jedni naših domaćih lokalnih vijesti.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasta nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasta nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea.

0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Radio RVA, glazba
2: koju volite.

Dobro vam jutro, 7 je sati, srijeda je 29. dan mjeseca srpnja. Probudili smo se u prekrasno sunčano jutro, u zaista ugodnu temperaturu, 17 stupnjeva, prekrasno je vani. Ako možete, izađite i prošećite, jer očekuje nas danas vrući dan. Evo, ovih 17 stupnjeva i ovo prekrasno jutro poziva nas da dan započnemo s osmihom. Ljeto je baš ovako rano jutro u svom najljepšem izdanju, nebo je vedro, sunce će nas pratiti tijekom cijeloga dana, a tek će slab do umjeren jugoistočni južni vjetar povremeno donijeti malo osvježenja, nemojte se baš previše uzdati u to. Poslije podne će biti vruće uz najviše dnevne temperature koje bi se danas trebale kretati između 30 i 35 stupnjeva, zato ne zaboravite na dovoljno tekućine, malo hlada kad god možete i naravno dobro raspoloženje. Bilo da ste već na poslu, tek ispijate prvu jutarnju kavicu, vozite se prema svojem odredištu ili uživate na godišnjem odmoru, evo hvala vam što ste jutro odlučili provesti s nama. Neka vam ili neka nama, kako god hoćete, srijeda bude ispunjena lijepim trenucima, dobrom energijom i osmisima. Ja sam Marijana, uz vas sam sve danas do 13 sati, a vi slušate Radio Valisa Urea. U nastavku Matija Cveki, Tvoje mladih.

Još jednom dobro vam jutro, 7 sati i 18 minuta. Prvi info danas, to ko će ostati danas bez struje i u kojem vremenu zbog određenih radova Elektropožega. Pa evo, idemo redom, malo je poduži popis. U Požegi u vremenu od 7.30 do 13 sati bez struje ostaje ulica Josipa Paviševića, brojevi od 2 do 10 i Tuparni, od 16 do 20, od 1 do 7, 7A od 9 do 31, zatim Pavla Radića, brojevi od 54 do 112 parni. Očekivano, rekli smo, trajanje vremena bez struje je od 7.30 do 13 sati. U Požegi Cernička ulica cijela i Frankopanska cijela ostaju bez struje danas u vremenu od 8 do 13 sati. Od 7 do 13 sati Pavla Radića od 54 do 112 i Josipa Paviševića od 1 do 31. A u vremenu od 12, od prvo od 8 do 8.30, a nakon toga ponovno od 12.30 do 13 sati bez struje u Požegi ostaju sljedeće ulice. Evo ga na Kvaternika, brojevi od 57 do 147, od 44 do 146, 123. brigade cijela ulica, doktora Ante Šercera, brojevi od 2 do 8 i od 3 do 15, Varelovac od 2 do 8 i od 1 do 3 kućni brojevi, Josipa Paviševića cijela ulica, Ive Čakalića, zatim Vilima Justa cijele ulice, Pavla Radića, brojevi od 54 do 138, od 119 do 219, Zrinke Kun cijela ulica i Hermine Tomić cijela ulica. Naravno, još poduže možete pogledati i sigurnije i na stranicama Elektre Požega. Idemo mi na Silente, voli me dok đavo spava. Dobro jutro!

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana, za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana, za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je bio Dino Dvornik, mi smo stigli do prometnog servisa, evo doznajemo iz Hrvatskog autokluba da je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. U vozaču upozoravamo svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavajte sigurnosni razmak između vozila. Podsjetimo i na radove na našem području. Privremena je regulacija prometa kroz Jakšić u Dubokoj Ruševu između Šumanovca i Tominovca, između Pleternice i Bzenice, Vesele i Pleternice. Dionica između Blacka i Vesela zatvorena je do 9. rujna, a za osobna vozila obilazak vodi preko Novoselaca, Trapara, Graca i Pleternice. U Požegi su zbog rekonstrukcije mosta preko Veličanke te radova na raskrižju Osječke ulice Hrvatskih branitelja zatvoren dio državne ceste 38, a obilazak je ulicom Kralja Zvonimira, Industrijskom, Šokačkom i Osječkom. Siguran i sretan put želi vam radio Valisa Urea.

0: 7 sati je i 43 minute, minuta po minuta, pa smo stigli i do pregleda najnovijih informacija iz policije. S nama je i ovoga jutra policijski službenik za odnose s javnošću iz Policijske uprave Požeško-slavonske, Siniša Jelić. Siniša, želimo vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata dogodio se požar. Jučer oko 12 sati 30 minuta u blizini mjesta Trenkovo na neutvrđeni način došlo je do požara strništa te je izgorjelo oko 40 hektara strništa i rolo bale slame. Zabilježili smo i pronalazak ručne bombe u blizini mjesta Amatovci. Što se prometa tiče, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom na raskrižju Šokačke ulice u Požegi i ulice Stjepana Radića u mjestu Vidovci. Ovom prilikom podsjećam da je Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo natječaje za upis 550 polaznika, polaznica u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, policajka u 2026. i 2027. godini te 130 učenika, učenica u treći razred policijske škole za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac, policajka u 2026. i 2027. godini i 20 učenika, učenica u treći razred policijske škole za potrebe Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u 2026. i 2027. godini. Sve o navedenim natječajima možete pronaći na stranicama Policijske akademije i Policijske uprave Požeško-slavonske. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Siniša, hvala vam lijepo na izvješću. Mi nastavljamo dalje sve do punoga sata, do 8 i do prvih današnjih vijesti.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
0: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznog puta općoj županijskoj bolnici Požega, privremeno je izmijenjena regulacija prometa te način korištenja parkirališta unutar bolničkog kruga. Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati prema privremenoj prometnoj regulaciji i postavljenoj prometnoj signalizaciji. Mole se svi sudionici u prometu, pacijenti, posjetitelji i djelatnici bolnice da se pridržavaju postavljene signalizacije i uputa kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu te omogućilo nesmetano izvođenje radova. Privremena regulacija prometa bit će na snazi do završetka radova, o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena. Požeško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj. U sklopu programa Ljeto u muzeju, Gradski muzej Požega ugostit će Udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić i izložbu pod nazivom Sve je to ljubav 2. Na izložbi će se imati priliku vidjeti raznolike i inspirativne radove članova udruge, kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe je u petak 31. srpnja u 19 sati, a izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega još danas provodi se organizirano dobrovoljno darivanje krvi u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18. do 65. godine. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, poručili su iz Crvenog križa Požega. Raspisan je javni poziv za dodjelu javnih priznanja općine Jakšić. Nagrada općine Jakšić dodjeljuje se osobama s područja općine za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja te fizičkim i pravnim osobama za zasluge u teorijskom i praktičnom radu, u unapređivanju gospodarstva, znanosti, zdravstva, kulture, športa, vatrogastva, odgoja i drugih javnih djelatnosti koje su od značaja za općinu Jakšić. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama s područja izvan područja općine Jakšić za iznimne zasluge i postignute rezultate koji su od osobitog značaja za razvitak i ugled općine. Počasnim građaninom može se imenovati osoba posebno zaslužena za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije hrvatskog naroda, položaja i ugleda općine Jakšić. Zahvalnica je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, uspješnu suradnju te doprinos razvoju i ugledu općine. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja općine Jakšić mogu podnijeti i fizičke i pravne osobe do 1. rujna jedinstvenom upravnom odjelu općine Jakšić. Nogometni klub Papuk Velika uz potporu općine Velika organizira prvi kup općine Velika koji će se održati u nedjelju 2. kolovoza s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu SRC Velika donosi dvostruki natjecateljski program, uzbudljiv turnir u nogometu i za one malo manje voljne trošiti kalorije turnir u beli. Pravo nastupa i slaganja ekipa imaju i isključivo naselja općine Velika te igrači s prebivalištem na području općine. Za 3 prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su vrijedne nagrade, dok sve posjetitelje i natjecatelje očekuje bogata ponuda hrane i pića, a za glazbeni dio zaslužen će biti DJ Zela. Sve prijave i detaljne informacije o turnirima možete dobiti pozivom na broj 099-215-1512 ili izravno putem službenih Facebook i Instagram stranica nogometnog kluba Papuk Velika.
0: Radio Valis Aurea. Više
2: Jače od vijesti. Vrijeme.
1: 22 su Celzijeva stupnja trenutno izmjerena, danas sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 33 i 35 stupnjeva.

Na 23 smo Celzijeva stupnja trenutno. Evo podsjetnika da ne zaboravite, prema najnovijim meteorološkim prognozama, evo ovaj kraj srpnja i početak kolovoza u Europi donosi novi val vrlo visokih temperatura. Stručnjaci navode da će se nad velikim dijelom zapadne i središnje Europe te Sredozemlja formirati toplinska kupola. Prvi na udaru bit će Španjolska i Francuska, nakon toga vrućina će se proširiti prema Italiji, Mađarskoj, zemljama Balkana, Hrvatskoj. Upravo u razdoblju najvećeg broja turista u istočnim dijelovima Hrvatske, dakle kod nas, temperature bi se mogle približiti i 42 Celzijeva stupnja prema najavama, dok će i ostatak zemlje bilježiti vrlo vruće dane. Meteorolozi upozoravaju da bi ovakvi uvjeti mogli potrajati gotovo dva tjedna uz povećanu opasnost od šumskih požara te ozbiljne zdravstvene rizike, posebno za starije osobe, djecu, kronične bolesnike i sve koji borave ili će boraviti, rade na otvorenome, pa evo budite oprezni još jednom. Podsjećamo na taj oprez, evo nam i Tonija, General bez činova, a slušamo ga u 8 sati i 19 minuta. Dobro jutro.

0: Njega vam poklanjamo i Bosch ručni mikser. Požurite u Ales u Industrijsku 40 u Požegi. Ales već 32 godine uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Rajčica Grapolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40 pranja, 2,19 €. Gel za tuširanje Langer.

Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valis Aurea 034-271-353.

8.31, pričali smo da nas očekuje poprilično visok i dugotrajni toplinski val koji je pred nama. Pa evo, gledajući Požegu, četvrtak donosi 36 stupnjeva, petak 38, subota 39, nedjelja 38, 38 i u ponedjeljak i utorak, u srijedu 5. kolovoza 37 celzijevih stupnjeva. Prema najavama meteorologa, čisto da znate, potražite debelu hladovinu i osvježenje kako god možete. A zbog najavljenih ekstremnih temperatura, svakako upozoravam na dodatan oprez. Preporuka je stručnjaka izbjegavanje boravka na otvorenom minimalno između 10 i 17 pa i 18 sati, kada je sunce najjače i zračenje najjače. Važno je piti dovoljno tekućine i prije nego što osjetite žeđ nositi laganu i svjetlu odjeću, te svakako zaštititi glavu šeširom i kapom. Rasklađene prostore treba koristiti kad god je to moguće, a prostorije tijekom dana držati zatvorenima i provjetravati ili tek u večernjim i ranim jutarnjim satima. Poseban oprez, ne zaboravimo, potreban je kod starijih osoba, male djece, kroničnih bolesnika i trudnica, koji su najosjetljiviji na visoke temperature. Ne smiju se zaboraviti ni kućni ljubimci, uvijek im treba osigurati dovoljno svježe vode i hlad, a nikada ih ne ostavljati u parkiranom vozilu, čak niti na kratko. O djeci uopće ovo neću komentirati. Ako se pojave simptomi poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine ili omaglice, potrebno je odmah potražiti hlad, rasladiti tijelo i po potrebi zatražiti liječničku pomoć. Idemo mi dalje, u programu donosimo odličnu glazbu, glazbu koju vodite, Madonna i Sabrina, The Tour, Probez i Crvena jabuka.

dok slušamo Crvenu jabuku, ostala sam vam još dužna i bio prognozu za danas u ovom satu. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne unutrašnjosti zemlje uz obilje sunčanog vremena, o njemu smo već pričali. Na područjima uz Jadrana, ako idete tamo, potreban je dodatan oprez uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Kroničnim bolesnicima savjetuje se danas da fizičke aktivnosti ne obavljaju, dakle odmarajte, barem ne onda ako već morate usred dana kada će prema osjetu ugode biti vrlo vruće. Svima je potrebna primjerena hidracija i zaštita od UV zračenja, kažu to i najavljuju bioprognostičari. Nakon Crvene jabuke stiže nam Robbie Williams, Phil, naziv je pjesme, 8:45, temperatura zraka dodatno se povisila i trenutno smo na 25 stupnjeva.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je novitet Martina Kosoveca, Mjesec na dlanu. Slušamo ga u 9 sati i 1 minutu. Pjesma po pjesma stigli smo i do onog dijela kada vam donosimo ponudu, odnosno dio ponude Zavoda za zapošljavanje. Pa ukoliko tražite posao, pažljivo slušajte. Geoline DOO za geodetske usluge, nadzor, projektiranje i trgovinu traži dva geodetska tehničarke s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i jednog ovlaštenog inženjera i inženjerku geodezije s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na broj 034 621 126, broj mobitela 091 139 7836, ili na mail geolinepozega@gmail.com do 29. srpnja, dakle požurite još danas. Autotrans DD za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija traži jednog vozača, vozačicu autobusa na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Prijaviti se možete na mail ljudski.resursi@arariva.com.hr do 31. srpnja. Tara gradnja DOO za građenje i upravljanje nekretninama traži jednog tesara, tesaricu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Prijaviti se možete na mail tara.gradnja@agronom.hr do 31. srpnja. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži jednog doktora, doktoricu dentalne medicine na određeno radno vrijeme i jednog doktora, doktoricu medicine na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno. Prijaviti se možete na adresu Matije Gubca 10 Požega do 1. kolovoza. Zatim Dječji vrtić Velika traži jednog stručnog suradnika, pedagoga, stručnu suradnicu pedagoginju na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, te jednog pomoćnog djelatnika, djelatnicu za njegu, skrbi, pratnju na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vladimira Nazora 1G 34330 Velika do 4. kolovoza. Hrvatski crveni križ, društvo Crvenog križa Požeško-slavonske županije, traži jednog ravnatelja, ravnateljicu društva Crvenog križa županije s 5 godina radnog iskustva na određeno nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 12 Požega do 4. kolovoza. Isto tako Hrvatski crveni križ, gradsko društvo Crvenog križa Požega, traži jednog ravnatelja, ravnateljicu gradskog društva Crvenog križa Požega na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 12 34000 Požega do 4. kolovoza. I za kraj je ljekarna Škoko traži jednog magistra, magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Prijaviti se možete na broj 091 250 8339 ili na mail uprava@ljekarna-skoko.hr do 26. kolovoza. Idemo odmah glazbeno nastaviti u našem programu dalje. Die do thank you, Dino Dvornik Hipnotiziran, Switch Disco, to je ono u čemu ćemo uživati, a nakon ova 3 glazbena broja ponovno smo zajedno.

Switch Disco. Malo smo ubrzali ritam. A kako smo ubrzali ritam, tako naravno onda je i temperatura veća, gotovo smo na 27 stupnjeva. Idealno za lijepo vrijeme su ljetne večeri na otvorenome, a upravo to ćemo imati uskoro u gradu Požegi, pa ćemo ugostiti i goste u 9.30 i doznati nešto malo više o ljetnim večerima na otvorenome u organizaciji Društva Naša djeca, Savjeta mladih grada Požege i Turističke zajednice grada Požege. No, prije nego što nam

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 eura za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 eura za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 eura za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 eura za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 9:30, želimo vam još uvijek dobro jutro, osobito vama koji ste se tek sada probudili, možda dobar dan onima koji su uz nas od ranih jutarnjih sati. Ljubitelji filmova i ugodnih ljetnih druženja i ove godine očekuje dvije filmske večeri na otvorenom u Požegi. Naime, turistička zajednica grada Požege i grad Požega u suradnji sa društvom Naša djeca grada Požege i savjetom mladih grada Požege pripremili su besplatne projekcije filmova na livadi u Zorljevu. S nama su danas Kristina Barić, tajnica društva Naša djeca grada Požege, zatim dječja gradonačelnica Antea Akalović i Lovro Barić-Pilić, zamjenik predsjednika savjeta mladih grada Požege. Dobar dan, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobar dan i vašim slušateljima.
0: Evo Kristina, društvo Naša djeca i ove godine uključeno u organizaciju filmskih večeri na otvorenom. Pitat ću vas zašto opet kino i koliko su vam ovakvi sadržaji važni, koliko znače evo i za djecu i za obitelj, pa onda u ostalom i za građane.
1: Pa evo, dobili smo jako dobre povratne informacije nakon prvog kina pod zvijezdama u 6. mjesecu. Bilo je iznimno dobro posjećeno, bilo je predivno vidjeti toliko obitelji na okupu, druženju. Evo, mi smo bili vrlo entuzijastični nakon toga, pa smo poželjeli organizirati ponovno.
0: Uh-huh. To prvi put je bilo na Trgu Terezije, jel tako?
1: To je bilo prošle godine, naši neki pokušaj kao društva, pošto smo isključivo volontersko društvo i uvijek nam je problem financiranje takvih projekata, tako da smo ove godine evo, uz naše partnere uspjeli nešto ozbiljnije evo, postići.
0: Uh-huh. A vjerujem da će biti puno ljepše, baš ono travica, dekica, film, kokice. I...
1: Evo, tamo su suze Svetog Lovre, tu noć,
0: odlično.
1: Pa evo, možda se bude nešto i vidjelo.
0: Lovre, samo da ti unaprijed čestitamo imendan, da ne zaboravim. Antea, projekcije će biti kada i gdje?
2: Projekcije će biti na livadi u Zorljavu u nedjelju 9. kolovoza u 21 sat. Gledamo animirani film The Amazing Maurice, a u ponedjeljak 10. kolovoza također u 21 sat prikazujemo Disney Pixarov film Onward.
0: Ok. Kristina, vi ste na početku rekli da ste vi isključivo volontersko društvo, govorimo o društvu Naša djeca Požega, i sve što radite, radite zapravo prema ljubavi djeci, prema djeci i prema svom gradu.
1: Tako, evo, ima nas 20-ak volonterki, evo, uključujemo se koliko možemo od svojih obaveza, isključivo volonterske, evo, bez ikakve naknade, s ciljem nekako da svoj djeci našega grada pružimo jednake mogućnosti da sudjeluju našim aktivnostima i našim radionicama.
0: Rekli ste volonterki, ali zaboravili ste
1: imamo jednog volontera. Tako
0: da,
1: je.
0: Da. Naravno, sve ovo ne bi bilo moguće bez nekakvih partnera i sponzora.
1: Tako je, ne bi mogli organizirati bez podrške naših partnera kojim ovim putem želimo i zahvaliti. To je turistička zajednica grada Požege koja financira jednu projekciju filma, zatim savjet mladih grada Požege koji financira drugu projekciju, a Lovro će nam nešto reći više kasnije o tome. Veliku pomoć pružilo i naše dječje gradsko vijeće na čelu s našom Anteom. Oni su snimali video najave za kino. Želimo zahvaliti gradu Požega koji podupire naše aktivnosti tijekom cijele godine, pa tako i ovu, i pizzeriji Mama Mia koja je također naš sponsor za ovu projekciju.
0: Antea, evo, važno je za naglasiti da je tu i velika uključenost dječjeg gradskog vijeća, ne samo kroz ovaj projekt, već kroz cijelu godinu.
2: Nama je kao dječjem gradskom vijeću rado sudjelovati u ovakvim projektima. Ovoga puta snimali smo video najave i promovirali smo događaj među djecom. Lijepo je kad mi možemo dati svoj doprinos organizaciji događanja za naše vršnjake.
0: Kristina, trebaju se ljudi naravno poneti dekice i na onom čemu će sjediti. Što je s kokicama? Jel si to trebaju pripremiti piće ili će to možda biti kakva prodaja tamo?
1: Pa budu uvijek kokice, evo, naši vjerni ljudi koji uvijek prate takva događanja, ali dobro, evo, neka si ljudi ponesu svakako,
0: za svaki
1: kao
0: slučaj.
1: I zadnji put i piće i razne grickalice, sve što evo, vole pojesti na projekciji.
0: To nije sve čime se bavite tijekom ovoga ljeta kao društvo, tu su i ljetna radionica.
1: Pa evo, tijekom srpnja smo imali dječje radionice u našem prostoru u ulici Matice Hrvatske. Sad evo imamo malu pauzu jer su nam volonterke uglavnom na godišnjem. Uh-huh. Evo nastavljamo u kolovozu sa novim radionicama, evo za sve uzraste. Pratite samo našu stranicu, redovito objavljujemo informacije o vezi radionica.
0: Kada je, šta, gdje, u koliko
1: sati. Tako je, da. Okay.
0: A vjerujem da polako krećete i sa pripremama za ovogodišnji dječji tjedan.
1: Tako je, dječji tjedan je u listopadu, ali to jako brzo dođe. Traje tjedan dana, jako puno je potrebno organizacije oko toga, tako da smo evo već počeli planirati i dogovarati i pripremati.
0: Rekla sam na početku da je s nama i Lovro Barić-Pilić, zamjenik predsjednika Savjeta mladih grada Požege. Još jednom, Lovro, dobrodošao. No. Savjet mladih jedan je od organizatora ovog događaja. Zašto ste evo odlučili podržati filmske večeri na otvorenom?
3: Pa evo, Savjet mladih grada Požege se sa velikim zadovoljstvom uključio u ovaj projekt te će financirati jednu filmsku projekciju. Pa mi vjerujemo kako su ulaganje u djecu i mlade te podrška kvalitetnim sadržajima najbolja investicija u budućnosti našega grada. Zbog toga nam je drago što možemo biti dio ove lijepe priče i podržati društvo Naša djeca u organizaciji Kina pod zvijezdama. Još bih rekao da smo mi ove godine organizirali i Norijadu koja je okupila velik broj požeških maturanata u Zvečevačkom parku, te zahvaljujući odličnoj suradnji sa gradom Požegom, turističkom zajednicom grada Požege i svim partnerima, događaj je protekao u izvrsnom ozračju te naišao na brojne pozitivne reakcije sudionika. To nam je također dodatni poticaj da nastavimo stvarati sadržaje za djecu i mlade.
0: Mm-hmm. Kroz godinu, odnosno do kraja godina, vjerujem da će biti još puno nekakvih sadržaja.
3: Pa da, vjerujem da ćemo uoči Božića, kao i svake godine, nešto prigodno organizirati. Mm-hmm. I moguće za prije festivala da ćemo neki pub quiz na tu tematiku tamburaške glazbe. To je
0: odlično, bravo. Da. Bravo za naše mlade i one najmlađe i ove seniore, da tako kažem. I evo za kraj, što biste poručili građanima Požege, djeci, obiteljima, zašto nikako ne bi smjeli propustiti ovogodišnje filmske večeri na otvorenom? Antea, možda ti prva.
2: Filmske večeri namijenjene su svim generacijama, a posebno obiteljima koje žele sretne i ljetne večeri provesti na otvorenom u opuštenoj atmosferi. Pozivamo sve građane da povedu obitelji, prijatelje, ponesu dekice ili prosjerke, te uživaju besplatnim filmskim projekcijama pod Kino pod zvijezdama. Ulaz na obje projekcije je slobodan, a Livada u Zorljavu ponovno će postati mjesto zajedničkog druženja, zabave i uživanja u filmskoj umjetnosti tijekom požeškog kulturnog ljeta.
0: Hvala, Antea. Evo, Kristina, ti da nam kažeš nekako završnu riječ.
1: Pa ništa, evo, onako jednostavno. Osjećaj je predivan, osjetiti i vidjeti to zajedništvo. Evo, nama kao organizatorima, kad vidimo toliki broj ljudi kako samo pristižu, vidjeti da smo nešto uspjeli postići, ujediniti ljude, obitelji, i dobiti takve njihove povratne informacije, to je nešto neprocjenjivo, to je ono zbog čega mi volontiramo i radimo. Evo, uživamo
0: lijepo,
1: u tome.
0: Lijepo, lijepo. Lovro, ti?
3: Pa evo, pozvao bih još jednom sve naše sugrađane, a posebno djecu, mlade i te njihove obitelji da nam se pridruže na Kino pod zvijezdama. Ponesite deku ili neku ležaljku, provedite ugodnu ljetnu večer uz odličan film i budite dio još jednog prekrasnog događaja u našem gradu.
0: Super. Evo, čuli ste, dakle, prva projekcija je u nedjelju 9. kolovoza, iduć u 21 sat, iduće u isto vrijeme u ponedjeljak 10. kolovoza, dakle, dan poslije. Antea, Kristina, Lovro, hvala vam na gostovanju, do nekog sljedećeg druženja.
1: Hvala i tebi.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Espresso?
10: Da.
9: Pivo?
10: Da.
9: Vino?
10: Da.
9: Koktel?
10: Da.
9: Pizza?
10: Da.
9: Zabava?
10: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
0: name. Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati, dobar vam dan. Grad Požega ponovno ima uređenu atletsku stazu dostupnu svim građanima, atletskim i drugim sportskim klubovima, učenicima, studentima i rekreativcima. U ponedjeljak su stazu isprobali prvi rekreativci, a svoj prvi trening odradili su i članovi atletskog kluba Slavonija Požega, koji aktivno pozivaju sve sugrađane da im se pridruže u radu. Tom prigodom pozdravili su ih gradonačelnikova zamjenica Irena Martinek te tajnik Požeškog športskog saveza Željko Mitrović. Atletska staza na novom stadionu, koji je još u izgradnji, duljine je 400 metara, ima 6 trkačih staza, dok ravni dio za sprinteve na 100 i 110 metara ima 8 traka. Izgrađena je i staza za zagrijavanje duljine 80 metara, kao i borilišta za skok u vis, skok u dalj, troskok i skok s motkom, te bacališta za kuglu, koplje, disk i kladivo. Staza će svakodnevno biti otvorena za korištenje od 8 do 21 sat, a njome upravlja Požeški športski savez. Koristit će je i sportski klubovi u pripremama za novu natjecateljsku sezonu, a početkom školske godine bit će na raspolaganju i učenicima osnovnih i srednjih škola, te studentima Fakulteta za turizam i ruralni razvoj u Požegi u sklopu nastavnog programa tjelesnog odgoja. Izgradnja sportskog kompleksa, odnosno atletskog stadiona u Osječkoj ulici, projekta koji se poput uređenja glavnog gradskog trga financira iz ITU mehanizma, nastavlja se izgradnjom objekta sa slačionicama i pomoćnim prostorijama. Do završetka izgradnje objekta korisnicima su na raspolaganju privremene kontejnerske slačionice, koje su se proteklih godina koristile na nogometnom stadionu nogometnog kluba Slavonija u Požegi. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega još danas provodi se organizirano dobrovoljno darivanje krvi u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Nogometni klub Papuk Velika uz potporu općine organizira prvi kup općina Velika, koji će se održati u nedjelju 2. kolovoza s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu Velika donosi dvostruki natjecateljski program, uzbudljiv turnir u nogometu i, za one malo manje voljne trošiti kalorije, turnir u beli. Pravo nastupa i slaganja ekipa imaju isključivo nas općine Velika te igrači s prebivalištem na području općine. Uz sve to osigurane su i vrijedne nagrade, dok sve posjetitelje i natjecatelje očekuje bogata ponuda hrane i pića te glazbeni dio za koji je zadužen DJ Zele. Sve prijave i detaljne informacije o turniru možete dobiti na broj 099-215-1512, na službenim stranicama Facebook i Instagram stranicama nogometnog kluba Papuk Velika.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 27,5 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 33 i 35 stupnjeva.

0: Odlična ponuda u NTL-u. Rajčica Grapolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40 pranja, 2,19 euro. Gel za tuširanje Langelika 500 ml, euro 99. I Nivea soft krema 300 ml, 3,99.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu uz zanimljiva predavanja o povijesti. Viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sat i želim vam dobar dan. U sklopu provedbe programa Zaželi i ostvari faze 4 održan je radni sastanak gradonačelnice Pleternice Marije Šarić sa ženama zaposlenima na projektu koje svakodnevno pružaju pomoć i podršku starijim i nemoćnim sugrađanima na području grada i prigradskih naselja. Razgovaralo se o iskustvima s terena, izazovima o svakodnevnom radu te prijedlozima za daljnje unapređenje kvalitete usluge. Geraton domaćice su imale priliku gradonačelnici postaviti pitanja i otvoreno razgovarati o svemu što ih zanima, a sastanak je bio prilika i za razmjenu iskustava te dodatno jačanje suradnje. Naše Geraton domaćice svakodnevno ulažu puno truda, odgovornosti i empatije kako bi korisnicima pružile ne samo potrebnu pomoć, već i osjećaj sigurnosti i podrške. One su važna poveznice između grada i naših najstarijih sugrađana, a kvalitetna komunikacija ključ je uspješne provedbe programa Zaželi, istaknula je Šarić. Krajem srpnja grad Lipik je objavio javni natječaj za isticanje kandidata za dodjelu najviših javnih priznanja u ovoj godini. Poziv je upućen vijećnicima gradskog vijeća, radnim tijelima, ovlaštenim tijelima pravnih osoba i udrugama građana koje smatraju da netko iz njihove sredine zaslužuje posebno priznanje za doprinos razvoju i ugledu Lipika. Riječ je o trima kategorijama javnih priznanja: počasni građanin grada Lipika, nagrada za životno djelo i godišnja nagrada grada Lipika. Prijedlozi se podnose u pisanom obliku, a trebaju sadržavati podatke o podnositelju, obrazloženje postignuća i doprinose kandidata, prosudbu rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju te jasno naznačenu kategoriju priznanja. Prijedlozi se u pisanom obliku šalju poštom ili donose osobno na adresu Ocjenjivački sud za javna priznanja grada Lipika, Marije Terezije 27, 34551 Lipik. Natječaj je otvoren do 28. kolovoza. O događanjima na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Dogodio se požar jučer oko 12 sati 30 minuta u blizini mjesta Trenkovo. Na neutvrđeni način došlo je do požara strništa te je izgorjelo oko 40 hektara strništa i rolo bale slame. Zabilježili smo i pronalazak ručne bombe u blizini mjesta Amatovci. Što se prometa tiče, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom na raskrižju Šokačke ulice u Požegi i ulice Stjepana Radića u mjestu Vidovci. Ovom prilikom podsjećam da je Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo natječaje za upis 550 polaznika, polaznica, program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, policajka u 2026. i 2027. godini te 130 učenika, učenica u treći razred policijske škole za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac, policajka u 2026. i 2027. godini i 20 učenika, učenica u treći razred policijske škole za potrebe Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Sve o navedenim natječajima možete pronaći na stranicama Policijske akademije i Policijske uprave Požeško-slavonske.
1: Memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca i Drvišage održat će se na stadionu nogometnog kluba Dinamo Vidovci u nedjelju 2. kolovoza. U 8 sati je sveta misa za poginule hrvatske branitelje u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Vidovcima. U 17 sati započinje nogometna utakmica seniora za treće mjesto, nakon kojeg će biti polaganje vijenaca kod spomenika 123. domaće brigade na nogometnom igralištu NK Dinamo u Vidovcima. Svečano otvorenje turnira je u 18:45, dok je finalna utakmica memorijalnog turnira u 19:00.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 29,5°C, danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura je između 33 i 35 stupnjeva.

Dok slušamo Tajlu, u 11 i 18 minuta, poželjet ću vam dobar dan, još uvijek u ovom prvom dijelu dana prije ponovu. Temperatura zraka je, evo, već sada vrućih 30 celzijevih stupnjeva. Evo podsjetnika, ako ste slučajno zaboravili, da u prostorijama našeg gradskog društva Crvenog križa Požega još samo danas provodi se organizirano dobrovoljno darivanje krvi u vremenu do 17 sati, no nemojte zaboraviti da je pauza od 14 do 14.30, pa svakako se odazovite ako još niste dali krv. Darovatelje podsjetimo, krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Hvala Tajli, nastavljamo sa domaćom produkcijom, još jedna prekrasna glazbenica, ovoga puta to je Nina Badrić i pjesma Moje ljudi.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
2: Espresso?
1: Da.
2: Pivo?
1: Da.
2: Vino?
1: Da.
2: Koktel?
1: Da.
2: Pizza?
1: Da.
2: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
0: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

dok slušamo Borisa i pjesmu U dobru i zlu, Vela Luka je ove godine postao mjesto susreta ljubitelja glazbe, prijateljstva i uspomena na jednog od najvećih hrvatskih glazbenika, Olivera Dragojevića. Započelo je 26. i traje do 31. srpnja u sklopu 8. izdanja Traga u beskraju, koje već godinama okuplja izvođače i publiku iz cijele Hrvatske. Pripremljene su 4 posebne koncertne večeri posvećene Oliverovoj glazbi i nasljeđu. A evo, nekako ćemo reći da završnicu ovogodišnjeg programa donosi koncert Nina Badrić i Ante Gelo Acoustic Orchestra u petak 31. srpnja u 21.30. Jedna od najcijenjenijih hrvatskih vokalistica uz pratnju vrhunskih glazbenika izveće najveće Oliverove hitove u posebnom intimnijem aranžmanu te publici pružiti večer ispunjenu emocijama. Naravno i danas i koncert, pa svakako na HRTi možete pogledati što su sve pripremili ove godine. Što slušati nego Olivera i Trag u beskraju.

Da, da, slušamo Trag u beskraju. Rekli smo što je u petak vrhunac festivala donosi koncert Trag u beskraju, koji će se održati tradicionalno na plutajućoj pozornici ispred rive u Veloj Luci danas 29. Na koncertu ove godine nastupaju Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikri-Čičo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Ivaj Duković, Ines Tričković i Klapa Ošjak. A nakon izravnog televizijskog prijenosa, već tradicionalno na HRT-u, program se nastavlja uz Ante Gelo Band. A sljedeća dva dana, 30. i 31. na pijaci ispred crkve Svetoga Josipa, publiku očekuju još dva posebna koncerta. Rekli smo što je u petak, a prije toga je jedan koncert pod emotivnim imenom Prijatelj iz Baluna. On je sutra u četvrtak 30. srpnja u 21:30. Na pozornicu sutra pak stižu Dražen Zečić, Alan Ižeti, Giuliano, Hari Rončević i Pero Panjković. Omiljeni izvođači i Oliverovi prijatelji publici će predati glazbenu noć ispunjenu omiljenim hitovima. I evo, podsjetimo, završnica ovogodišnjeg programa je u petak 31. u 21:30 koncert Nina Badrić i Ante Gelo Orkestar. Inače, ako idete put Vele Luke, sigurna sam da ćete uživati. Ako ne stižete još danas, možda ako ćete biti u blizini, vidite sutra ili u petak. Nakon Masima, Suze nam stale na put, naziv je pjesme koju ćemo slušati. Onda Mafer na Sans, tu će još biti James Blunt, 1973. Dakle, sve odlični glazbenici, samo za vas, u programu Radija Valisa Urea.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Rajčica Grapolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40 pranja, 2,19 €. Gel za tuširanje Langelika, 500 ml, euro 99. I Nivea Soft Krema, 300 ml, 3,99.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje predstavio je novu digitalnu uslugu e-prijava ozljede na radu dostupnu od 1. srpnja koja omogućuje elektroničko podnošenje prijava te donošenje rješenja u roku od 24 sata umjesto dosadašnjeg postupka koji je mogao trajati i do 2 mjeseca. HZZO godišnje zaprimi oko 17.500 prijava ozljeda na radu, a nova aplikacija trebala bi zamijeniti i oko 200.000 listova papira. Dosadašnji postupak provodio se isključivo u papirnatom obliku. Poslodavac je morao ispuniti 5 primjeraka prijave te priložiti dodatnu dokumentaciju i izjave, nakon čega se dokumentacija dostavljala izabranom liječniku i HZZO. Zbog više administrativnih koraka postupak je mogao trajati mjesec do dva. Hrvatsko novinarsko društvo oštro je jučer osudilo napad na novinarsku ekipu Nove TV koja je jučer na Viru ispred jednog od zapečaćenih objekata u sklopu akcije turističke inspekcije Državnog inspektorata snimala prilog za Dnevnik. Upozoravamo javnost na još jedan brutalan napad na novinarsku ekipu, ovaj put na kolege s Nove TV, novinara Ivana Kreznarića i snimatelja Davida Šimičića, koji su jutros na Viru ispred jednog od objekata koji je zapečaćen u sklopu akcije turističke inspekcije Državnog inspektorata snimali prilog za Dnevnik Nove TV. Inspekcija je tom prilikom zapečatila apartmane na Viru koji nisu legalno poslovali, a skupina nezadovoljnih vlasnika zapečaćenih objekata stranih državljana obrušila se na novinare, navodi se u priopćenju. Policijski službenici Brodsko-posavske policije su uhitili mlađu osobu koju povezuju s pokušajem nanošenja teških tjelesnih ozljeda 31-godišnjaku u Slavonskom Brodu. Sumnjiče ga da je 26. srpnja u noćnim satima na ulici na području Slavonskog Broda fizički nasrnuo na 31-godišnjaka zadavši mu više udaraca. Lakše ozlijeđenom 31-godišnjaku liječnička pomoć pružena je u bolnici u Slavonskom Brodu, izvijestila je u utorak policija. Policijski službenici u vezi navedenog nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje. Europskoj uniji je potrebno više sredstava za odgovor na šumske požare, veći fokus na gospodarenje šumama i bolja edukacija građana o rizicima od požara u uvjetima klimatskih promjena, rekla je povjerenica Europske komisije za upravljanje krizama u jeku borbe Francuske i Španjolske protiv smrtonosnih požara. Šumski požari prisilili su desetke tisuća ljudi na dosad nezabilježene evakuacije diljem Francuske i Španjolske, te je poharali područje koje je već bilo pogođeno iznimnim vrućim i sušnim ljetom.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas, sunčano je, vruće, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni, najviša dnevna temperatura do 35, a trenutno smo na 31 stupnju izmjerenom u Požegi.

najnovije šokice Zlatnih žica Slavonije, kultura ljeto zaključeno društvenim igrama, a sportsko ljeto traje do rujna. Hrvatska vina osvojila svjetska priznanja za kutjevački kraj. Kud idemo mi? Ovo je Parni valjak.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixel Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199,06 €. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64,90 €. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda, izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84,90 €. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvjetnjaka do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dotaknime usnama, nakon Ene Belana najavljam evo u sklopu programa Ljeto u muzeju i Pošaško kulturnog ljeta udruga Matko Pejić u petak 31. srpnja organizira otvorenje izložbe koja se zove Sveto ljubav 2. Otvorenje će biti osvečeno u 19 sati u Gradskom muzeju Požega, a posjetitelji će imati priliku razgledat radove članova udruge Matko Pejić te likovne radove umjetnika koji su sudjelovali na likovnim kolonijama u organizaciji udruge. Do 14. kolovoza će biti otvorena izložba, tako da ako ste ljubitelji umjetnosti, svojim dolaskom dođite podržati rad članova udruge i uživajte u izloženim dijelima. Stateside, Dani Godine, Nina Badrić, Sugar nakon toga. 12.32 su na minute. Još jednom dobar dan svima.

0: Stanje u prometu.
1: Stigli smo do stanja u prometu, do 16 sati vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci, Blacko. Promet pojačan cestama u smjeru mora, unutrašnjosti vozi se bez većih ograničenja, poteškoća, zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj obilaznici između Čvorova, Lučko i Zagreb, zapad u smjeru Bregane, autocesta A4, zatim na Istarskom ipsilonu između tunela Čvora Učkana, Krčkom mostu, Otoku, Krku, smjeru Otoka, te na Jadranskoj magistrali na prilaznim turističkim središtima. Vozač upozoravamo prilagoditi brzinu, način vožnje i uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ako ste krenuli put ka moru, onda vam želimo sretan put, sigurnu vožnju, također lijep provod, neka bude, dobro se odmorite, ali mi idemo već polako dalje. No One ispod mjeseca, Damir Keže nam svira, Le Freak nakon toga, a uskoro se nam evo i vijesti koje su nam u 13 sati. Još jednom sretan vam put želimo.

0: Ne postoji malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
9: Odlična ponuda u NTL-u. Rajčica Grapolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40 pranja, 2,19 euro. Gel za tuširanje Langelika, 500 ml, euro 99. I Nivea Soft Krema, 300 ml, 3,99.
10: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
8: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Požeško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj u sklopu programa Ljeto u muzeju. Gradski muzej Požega će ugostiti udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić i izložbu pod nazivom Sveto ljubav 2. Na izložbi će imati priliku vidjeti raznolike i inspirativne radove članove udruge, kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe u petak 31. srpnja u 19 sati, izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. Krajem srpnja grad Lipik je objavio javni natječaj za isticanje kandidata za dodjelu najviših javnih priznanja u 2026. godini. Poziv je upućen vijećnicima gradskog vijeća, radnim tijelima, ovlaštenim tijelima pravnih osoba i udrugama građana koji smatraju da netko iz njihove sredine zaslužuje posebno priznanje za doprinos razvoju i ugledu Lipika. Riječ je o trima kategorijama javnih priznanja: počasni građanin grada Lipika, nagrada za životno djelo i godišnja nagrada grada Lipika. Prijedlozi se podnose u pisanom obliku, a trebaju sadržavati podatke o podnositelju, obrazloženju postignuća i doprinosa kandidata, prosudbu rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju te jasno naznačenu kategoriju priznanja. Prijedlozi se u pisanom obliku šalju poštom ili donose osobno na adresu Ocjenjivački sud za javna priznanja grada Lipika, Terezije 27, Lipik. Natječaj otvoren do 28. kolovoza. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Dogodio se požar jučer oko 12 sati 30 minuta u blizini mjesta Trenkovo. Na neutvrđeni način došlo je do požara strništa te je izgorjelo oko 40 hektara strništa i rolo bale slame. Zabilježili smo i pronalazak ručne bombe u blizini mjesta Amatovci. Što se prometa tiče, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom na raskrižju Šokačke ulice u Požegi i ulice Stjepana Radića u mjestu Vidovci. Ovom prilikom podsjećam da je Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo natječaje za upis 550 polaznika, polaznica, program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, policajka u 2026. i 2027. godini, te 130 učenika, učenica u treći razred policijske škole za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac, policajka u 2026. i 2027. godini i 20 učenika, učenica u treći razred policijske škole za potrebe Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Sve o navedenim natječajima možete pronaći na stranicama Policijske akademije i Policijske uprave Požeško-slavonske.
1: Memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca i Drviša gdje će se održati na stadionu NK Dinamo Vidovci u nedjelju u 2. kolovoza. 8 sati je sveta misa za poginule hrvatske branitelje u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Vidovcima. U 17 sati započinje nogometna utakmica seniora za treće mjesto, nakon koje će biti polaganje vijenaca kod spomenika 123. brigade na nogometnom igralištu NK Dinamo u Vidovcima. Svečano otvorenje turnira je 18.45, dok je finalna utakmica memorijalnog turnira u 19 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je danas sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva, a trenutno smo na 32 stupnja izmjerena u Požegi.

13. i 18. 8 godina prošlo je od smrti Olivera Dragojevića, glazbene legende čiji su glas i bezvremenske pjesme obilježili živote brojnih generacija. Morski vuk, kako su ga od milja zvali, ostao je simbol Dalmacije, mora, jednostavnosti i emocije. Uspomena na njega i ove će se godine čuvati u njegovoj Veloj Luci. Oliverova obitelj dolazi iz Korčule, odnosno iz Vele Luke, gdje je proveo većinu svog djetinjstva. Pri upisu u srednju školu odlučuje se i na glazbenu školu, pa počinje svirati glasovir. Paralelno je učio svirati gitaru i klarinet, ipak njegov prvi instrument bila je usna harmonika koju mu je poklonio otac kad je imao samo 5 godina. Oliver ulazi u svijet glazbe kao član splitske grupe Batali. Tako da se, evo, prisjećamo našeg dragog Olivera. Od 26. do 31. srpnja sinoć održava manifestacija Trag u beskraju, tijekom koje se prijatelji, kolege, obitelji i tisuće obožavatelja koncertima i drugim događanjima prisjećaju njegovog bogatog glazbenog nasljeđa. Iza velike karijere stajala je naravno i njegova najveća ljubav, supruga Vesna, s kojom je proveo 45 godina. Upoznali su se 1973. godine u Dubrovniku, a vjenčali već idućeg proljeća. Tako da evo, nažalost, naš Oliver je preminuo 29. srpnja 2018. godine u 4 sata ujutro, ostavivši iza sebe obitelj, pjesme i trag koji ni godinama poslije ne bljedi. Tako da ćemo se prisjetiti našeg Olivera uz jednu lijepu njegovu stvar, Vjerujem u anđele. 13 sati i 20 minuta, uživajte uz Olivera.

0: minuta. Zveket mačevaj oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici. Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

priče mi o ljubavi, ovo su bili đavoli, samo kratak podsjetnik za one koji prethodna dva dana nisu uspjeli darovati krv, imate priliku još danas do 17 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega, kažem još danas se provodi dobrovoljno darivanje krvi, a pauza je od 14 do 14:30, baš da ne potrefite taj termin. Darivanje krvi bezbalan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, ako imate od 18 do 65 godina možete se odazvati na ovo, kažem još danas do 17 sati je. Sweet Dreams, idemo mi polako dalje prema vijestima u 14.

0: Jubilačna ponuda u NTL-u. Rajčica Grapolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40 pranja, 2,19 euro. Gel za tuširanje Langelika, 500 ml, euro 99. I Nivea soft krema, 300 ml, 3,99. NTL.
1: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
5: name. Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Državni hidrometeorološki zavod izdao je u srijedu crvena upozorenja zbog toplinskog vala koji će idućih dana zahvatiti Hrvatsku. Od vikenda se očekuju temperature između 35 i 40 stupnjeva, a dodatan toplinski stres bit će prisutan zbog nedovoljnog noćnog ohlađivanja. Pod utjecajem ogranka anticiklone iznad većeg dijela jugozapadne i središnje Europe zadržavat će se vrlo topao i suh zrak idućih dana. Vrlo vruće bit će stoga i u našoj zemlji, te će postojati velika i vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, priopćili su. Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature, koje se od subote 1. kolovoza očekuju uglavnom između 35 i 40 stupnjeva Celzija, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres bit će prisutan zbog nedovoljnog noćnog ohlađivanja. Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je istražni zatvor Španjolki koja je 21. srpnja uhićena u Zagrebačkoj zračnoj luci s gotovo 15 kg marihuane koju je pokušala unijeti u Hrvatsku u putnom koferu, izvijestilo je Državno odvjetništvo. Općinsko Državno odvjetništvo u Velikoj Gorici izvijestilo je da je ispitalo osumnjičenu i protiv nje pokrenulo istragu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Tužiteljstvo je izvijestilo kako postoji osnovana sumnja da je 30-godišnja državljanka Španjolske 21. srpnja 2026. u zračnoj luci u Zagrebu radi daljnje preprodaje na ilegalnom narkotržištu držala u putnom koferu 14.920 grama konoplje. Veliki šumski požar koji jučer poslijepodne izbio na grčkom otoku u Aparu ostao je izvan kontrole tijekom noći, a ujutro su raspoređene dodatne kopnene i zračne snage kako bi pomogle ugasiti požar. Vlasti su i dalje zabrinute da bi sve snažniji vjetrovi mogli ometati napore u gašenju požara i potaknuti širenje. Do sada je evakuirano ukupno 9 naselja nakon 4 uzastopna upozorenja izdana putem sustava 112. Tisuće stanovnika vratile su se u svoje domove nakon višednevnih evakuacija zbog velikih šumskih požara u središnjoj Španjolskoj, dok vatrogasci nastavljaju borbu s vatrom uoči novog toplinskog vala koji bi mogao otežati gašenje. Predstavnik španjolske vlade u pokrajini Madrid izvijestio je da je 24.000 evakuiranih stanovnika se vratilo svojim kućama, dok je za dodatnih 20.000 ljudi ukinuta mjera ostanka u kućama.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra, sunčano, vrlo vruće i vruće, vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, najviša temperatura do 38 stupnjeva. Trenutno smo u Požegi na 32,5 izmjerena.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Rajčica Grapolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40 pranja, 2,19 euro. Gel za tuširanje Langelika, 500 ml, euro 99. I Nivea soft krema, 300 ml, 3,99.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Kampo Tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 euro 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča. Uz popust od 26%, sada samo 435 eura 86 centi. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča, po top cijeni od 155 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Evo nas natrag nakon sata glazbe, točno je 15 sati, dobar vam dan još jednom. Čuvam njen dom, idemo dalje uz Ninu Badrić, zatim Love is Strong, 90. i Bježi od mene, Vesna Pisarović i Giuliano.

Slušali smo Work with my love. 15.16 je vrijeme za biometeorološku prognozu, točnije prilike za sutra. Ćemo malo najaviti što nas to očekuje. Potpuno je nevažno, Urban nam je već evo krenuo svirat, a nama biometeorološka prognoza kaže ovako. Sutra 30.7. evo već kraj mjeseca, vrućina će utjecati na biometeorološke prilike koje će u većini krajeva biti razmjerno nepovoljne uz opasnost od djelovanja toplinskog vala čak na zdravlje. Topla noć u priobalju onemogućava će kvalitetan odmor, pa se meteoropati mogu žaliti na pojačan već umor. Osjetljivije skupine u koje pripadaju kronični bolesnici, starije osobe, mala djeca trebali bi izbjegavati boravak na otvorenom u najtopljem dijelu dana. Čuvajte se, pazite, idemo dalje uz Urbana.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: ljudi.
1: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
2: Predstavljen projekt Srce zajednice, podrška koja kuca za sve. Ljeto u muzeju ovog petka uz izložbu Sveto ljubav 2. Lipik raspisao natječaj za dodjelu javnih priznanja.
1: Pregled dana.
2: 15 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Danas je početnom konferencijom predstavljen projekt Srce zajednice, podrška koja kuca za sve, po prostoru lokalne razvojne agencije LORA. U Požegi predstavljene su planirane aktivnosti projekta, partneri očekivani rezultati te mogućnosti uključivanja građana u projektne aktivnosti tijekom trogodišnjeg razdoblja provedbe. Predsjednica udruge OSI Požega i Jelosavka Jakovljević zahvalila se svim koji su uključeni u projekt te pojasnila razloge početka ovog projekta i potrebe njegovih korisnika.
3: Prepoznali smo nove potrebe izlaskom na teren kroz projekte usluge osobne asistencije i pomoć u kući. Ono što smo najviše zaključili je kako je ljudima potrebna psihosocijalna podrška. To su najčešće potrebni čisto razgovori, netko da ih čuje, da ih možda uputi, pruži im ruku, razumijevanja. To je najčešći oblik koji oni zapravo imaju što se tiče te psihosocijalne podrške. Uočili smo kako su ljudi nedovoljno informirani. Vjerujem da svi znate, hodali ste vjerojatno u nekom dobu svoga života od institucije do institucije, bilo za sebe, bilo za svoje članove i obitelji ili susjede, pa ne znate gdje i kako ostvariti, kako pravo, gdje dobiti prave informacije. To je potreba doista koja je prepoznata i mi smo ju željeli u svojoj budućnosti kroz neki od projekata i aplicirati i ostvariti. Na što smo posebno ponosni, to je organizirani prijevoz. Sveg ovog nastala ideja za projekt Srce zajednice, podrška koja kuca za sve.
2: Projekt je prijavljen u rujnu 2025. godine. Odobren je maksimalni iznos financijskih sredstava.
3: Zahvaljujući programima iz ESF-a Plus dobili smo priliku objediniti sve te naše potrebe i tu ideju sročiti u jedan vrlo vrijedan i kvalitetan projekt. Projekt smo prijavili u rujnu 2025. Uspjeli smo, na što smo vrlo ponosni, uspjeli smo i maksimalan iznos sredstava dobiti na korištenje, a to je iznos od 299.998,94 eura. Trajanje projekta je od lipnja ove godine i njegova trajanje je 3 godine do 1.6.2029. godine. Partner na projektu nam je grad Požega.
2: Glavni cilj ovog projekta je pružiti nove socijalne usluge aktivnosti svim korisnicima.
3: To je psihosocijalna podrška, bilo individualna ili grupna, osobama s invaliditetom, ali tako starim nemoćnim osobama, da li u našim prostorima udruge ili evo izlaskom na teren u domove samih članova, odnosno korisnika. Savjetodavna podrška koja je evo svakodnevna i podrška koja svaki dan ispunjava naše urede. Potom aktivno provođenje vremena, to su različite radionice, druženja, evo, koje potiču socijalno uključivanje i aktivno sudjelovanje u zajednici naših korisnika. A onda potom je vrlo važna usluga, organizirani prijevoz koji pruža osobama s invaliditetom, napose u kolicima i onima koji su manje pokretni, jedan dostojanstveni prijevoz od njihova doma pa do centra, odnosno usluge ili institucije koju trebaju za svoj svakodnevni život. Istaknula bi naravno ulogu partnera grada Požege kojim smo evo i razvijali ovu ideju. Kroz samu ideju, dakle, morali smo i s njima se konzultirati što i kako bi mogli, ostvarili te neke preduvjete za partnerstvo i surađujemo evo od same početka provedbe.
2: Rekla je Jelosavka Jakovljević. Partner u projektu je grad Požega. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević rekao je da ovim projektom pokazujemo koliko rastemo kao zajednica.
4: Počinjemo jedan ovako prekrasan projekt, prekrasno naziva Srce zajednice, podrška kako se sve. Znači da smo narasli kao zajednica. Počeli smo prepoznavati potrebe osoba s invaliditetom, starijih, svih onih kojima je podrška potrebna. Ali i zajednici je jako važno da stvori takvo okruženje u kojem svi imaju jednaku priliku. Zašto? Potencijali u tim ljudima su neiskorištena vrijednost. Ti ljudi razvijaju našu zajednicu i zajednica zbog njihovih sposobnosti i zbog njihovih potreba postaje bolje i uključivije društvo. Postaje društvo kojim se svi zajedno trebamo ponositi. I to nam je jako važno. Zato je važno da budemo partneri. Još jednom, svima koji ste uključeni u ovaj projekt, ja čestim. Svima koji ćete zbog ovog projekta se još više uključiti u našu zajednicu i razvijati našu zajednicu, ja zahvaljujem.
2: Čestitke u ime županice Antonije Josić uputio je njen zamjenik Ivana Radošić.
0: Ja vam također čestitam u ime Požeško-slavonske županije, u ime naše županice Antonije Josić, da vam hvala jednom projektu. Sam naslov projekta Srce zajednice koja puca za sve upravo daje snažnu poruku. Znači, ova zajednica naša ima veliko srce i bitno je prepoznati sve te potrebe. Svakog čovjeka, svake osobe u toj zajednici zadovoljiti tu potrebu. Ja znam da je potreba inače potreba. I ovo je samo dijeliš možda potreba koju ste sad u ovom projektu vidjeli. Ja bih rekao da je tu ona najvažnija, mobilnost i ima tu ono potrebu psihosocijalna pomoć. Ali psihosocijalna pomoć svima vama, ali najbitnije obiteljima. Hvala još jednom i čestitam još jednom. Evo, zahvaljujem se, znači, Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ali posredničkom tijelu razine dva Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i partnerima grada Požege i vama, normalno, koji ste organizatori, koji sudjelujete u to. Želim još mnogo ovako dobrih projekata.
2: Grad Požega ponovno ima uređenu atletsku stazu dostupnu svim građanima. U ponedjeljak su stazu isprobali prvi rekreativci, a svoj prvi trening odradili su i članovi atletskog kluba Slavonija Požega. Tom prigodom pozdravili su ih i gradonačelnikova zamjenica Irina Martinek, te tajnik Požeškog športskog saveza Željko Mitrović. Atletska staza na novom stadionu koji je još u izgradnji, duljine je 400 metara i ima 6 trkačih staza. Dok ravni dio za sprinteve na 100 i 110 metara ima 8 traka. Izrađena je staza za zagrijavanje duljine 80 metara kao i borilišta za skok u vis, skok u dalje, troskok i skok s motkom, te bacalište za kuglu, koplje, disk i kladivo. Staza će svakodnevno biti otvorena za korištenje od 8 do 21 sat, a njome upravlja Požeški športski savez. Koristit će i sportski klubovi u pripremama za novu natjecateljsku sezonu. S početkom školske godine učenici osnovnih škola i srednjih škola te studenti Fakulteta za turizam i ruralni razvoj u Požegi. Izgradnja atletskog stadiona u Osječkoj ulici je projekt koji se financira iz IT mehanizma. Nastavlja se izgradnjom objekta sa slačionicama i pomoćnim prostorijama. Do završetka izgradnje objekta korisnicima su na raspolaganju privremene kontejnerske slačionice koje su se proteklih godina koristile na nogometnom stadionu NK Slavonija u Požegi. U sklopu provedbe programa Zaželi ostvari faza 4 održan je radni sastanak gradonačelnice Pleternice Marije Šarić sa ženama zaposlenima na projektu koje svakodnevno pružaju pomoć i podršku starijim i nemoćnim sugrađanima na području grada i prigradskih naselja. Razgovaralo se o iskustvima s terena, izazovima u svakodnevnom radu te prijedlozima za daljnje unapređenje kvalitete usluge. Imali su priliku gradonačelnici postaviti pitanja i otvoreno razgovarati o svemu što ih zanima. Sastanak je bio prilika i za razmjenu iskustava te dodatno jačanje suradnje. Naše, one svakodnevno ulažu puno truda, odgovornosti i empatije kako bi korisnicima pružile ne samo potrebnu pomoć, već i osjećaj sigurnosti i podrške. One su važna poveznica između grada i naših najstarijih sugrađana. Kvalitetna komunikacija ključ je uspješne provedbe programa Zaželi, istaknula je Šarić. Požeško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj. U sklopu programa Ljeto u muzeju, Gradski muzej Požega ugostit će udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić izložbu pod nazivom Sveto ljubav 2. Na izložbi će imati priliku vidjeti raznolike inspirativne radove članova udruge, kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe je u petak 31. srpnja u 19 sati, a izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. Krajem srpnja grad Lipik je objavio javni natječaj za isticanje kandidata za dodjelu najviših javnih priznanja od 2026. godini. Poziv je upućen vijećnicima gradskog vijeća, radnim tijelima, ovlaštenim tijelima pravnih osoba i udrugama građana koji smatraju da netko iz njihove sredine zaslužuje posebno priznanje za doprinos razvoju u ugledu Lipika. Riječ je o trima kategorijama javnih priznanja: počasni građanin grada Lipika, nagrada za životno djelo i godišnja nagrada grada Lipika. Prijedlozi se podnose u pisanom obliku, a trebaju sadržavati podatke o podnositelju, obrazloženje postignuća i doprinosa kandidata, prosudbu rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju te jasno naznačenu kategoriju priznanja. Prijedlozi se u pisanom obliku šalju poštom ili donose osobno na adresu Ocjenjivački sud za javna priznanja grada Lipika, Terezije 27, Lipik. Natječaj je otvoren do 28. kolovoza. O događanjima na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniša Jelića.
5: Dogodio se požar jučer oko 12 sati i 30 minuta u blizini mjesta Trenkovo. Na neutvrđeni način došlo je do požara strništa te je izgorjelo oko 40 hektara strništa i rolo bale slame. Zabilježili smo i pronalazak ručne bombe u blizini mjesta Amatovci. Što se prometa tiče, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom na raskrižju Šokačke ulice u Požegi i ulice Stjepana Radića u mjestu Vidovci. Ovom prilikom podsjećam da je Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo natječaje za upis 550 polaznika, polaznica, program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, policajka u 2026. i 2027. godini te 130 učenika, učenica u treći razred policijske škole za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac, policajka u 2026. i 2027. godini i 20 učenika, učenica u treći razred policijske škole za potrebe Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Sve o navedenim natječajima možete pronaći na stranicama Policijske akademije i Policijske uprave Požeško-slavonske.
2: Memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca Derviša gdje će se održati na stadionu NK Dinamo Vidovci u nedjelju 2. kolovoza. U 8 sati je sveta misa za poginule hrvatske branitelje u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Vidovcima. U 17 sati započinje nogometna utakmica seniora za treće mjesto nakon koje će biti polaganje vijenaca kod spomenika 123. brigade na nogometnom igralištu NK Dinamo u Vidovcima. Svečano otvorenje turnira je u 18:45, finalna utakmica memorijalnog turnira je u 19 sati.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Vrijeme sutra, sunčano, vruće, vrlo vruće, vjetar unutrašnjosti uglavnom slab, najviša temperatura do 38 stupnjeva. Trenutno smo u Požegi na 33 izmjerena stupnja.
1: Stanje u prometu.
2: Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, no vozi se bez većih ograničenja ili poteškoća. Vozače upozoravamo da brzinu prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i želimo vam sretan put.

0: Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
1: Odlična ponuda u MTL-u. Rajčica Grapolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40 pranja, 2,19 €. Gel za tuširanje Langelika, 500 ml, euro 99. I Nivea Soft Krema, 300 ml, 3,99.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

početku idućeg nam, to jest na početku 9. nam mjeseca, tako da se stigneš prijaviti. Nedjelja 6. rujna 2026. bit će nam taj izbor najgledavije šogice na samom festivalu. Do srijede 26. kolovoza imaš priliku se prijaviti. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da ispunite prijavnicu, a za sve dodatne informacije javi se mailom na fapoziga@gmail.com, možeš i na 091931 1093 izvrsni i prijavi se. A iz folklornog ansambla Požega, cilj ove manifestacije je očuvanje šokačke tradicije, ljepote narodnog ruha uz neizostavan festivalski slogan. Ovo je Požego, sveti je na glasu, zlatne žice, kolo i šokice. Idemo mi dalje, ovo je Nina Badrić uz Alive.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Rajčica Grapolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40 pranja, 2,19 euro. Gel za tuširanje Langelika, 500 ml, euro 99. I Nivea soft krema, 300 ml, 3,99. NTL.
0: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Probudi me, 16:27 nam je. Mi ćemo evo polako već dalje. Idemo dalje uz Golden, sunce, oblak, vjetar i Pompeji nakon toga. Danas nam je srijeda, a nemoj zaboraviti da srijedom imaš i noćni ritam grada. Znam bar Jazz Acoustic Night-a, a Vanilla Bar Acoustic Night također. Osim toga, počela se nam evo visoke temperature zraka biti i ovih dana toplinski valovi se čak očekuju. Ljeto na bazenima te definitivno čeka svakoga dana. Valovi i zabave sunca i osvježenja od 8 do 8 na večer. Cijena ulaznice dnevne za djecu 2 eura, odrasle 4, vikendom su 5. Dođi se malo osvježiti i uživati s društvom, ekipom. Ili malo otplivat sam sama. Nakon Goldena ide nam Mia u 16:28. Uživaj.

Slušali smo Just For You i još malo uz našeg Olivera pred tvojim vratima prije vijesti koje su 17, ove naše lokalne. 16.45 je, uživaju uz Olivera.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Požeško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj. U sklopu programa Ljeto u muzeju, Gradski muzej Požega ugostit će udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić. Izložbu pod nazivom Sveto ljubav 2. Na izložbi će se imati priliku vidjeti raznolike inspirativne radovi i članova udruge, kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe je u petak 31. srpnja u 19. sati. Izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. O događanjima na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Dogodio se požar jučer oko 12 sati 30 minuta u blizini mjesta Trenkovo. Na neutvrđeni način došlo je do požara strništa te je izgorjelo oko 40 hektara strništa i rolo bale slame. Zabilježili smo i pronalazak ručne bombe u blizini mjesta Amatovci. Što se prometa tiče, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom na raskrižju Šokačke ulice u Požegi i ulice Stjepana Radića u mjestu Vidovci. Ovom prilikom podsjećam da je Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo natječaje za upis 550 polaznika, polaznica, program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, policajka u 2026. i 2027. godini, te 130 učenika, učenica u treći razred policijske škole za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac, policajka u 2026. i 2027. godini i 20 učenika, učenica u treći razred policijske škole za potrebe Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Sve o navedenim natječajima možete pronaći na stranicama Policijske akademije i Policijske uprave Požeško-slavonske.
1: Memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca i Derviša Geo održat će se na stadionu NK Dinamo Vidovci u nedjelju 2. kolovoza. U 8 sati je sveta misa za poginule hrvatske branitelje u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Vidovcima. U 17 sati započinje nogometna utakmica seniora za treće mjesto nakon koje će biti polaganje vijenaca kod spomenika 123. brigade na nogometnom igralištu NK Dinamo u Vidovcima. Svečano otvorenje turnira je u 18.45, dok je finalna utakmica memorijalnog turnira u 19 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, na istoku zemlje do umjeren istočni, najviša dnevna temperatura do 38, a trenutno smo u Požegi na 33 stupnje.

Max Vite uz TBF. Podsjećam na ljeto u Požegi, 13. kolovo za pisme srce i zavičaja. A tad ćemo imat Olivera Dragovića, Krunoslava Kiću Stabinca, maš koncert u šetališnoj zoni od 20 sati. Prisjetit ćemo se svih njihovih predivnih pjesama, predivnih hitova. Kao što se i danas prisjećamo našeg Olivera Dragojevića koji nas je napustio eto prije već 8 godina dugih. Idemo mi dalje, Sia. Nakon toga još malo evo drugo ime ljubavi, Where's My Husband, nam svira i još dosta toga, pa se evo čujemo ponovno kroz

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno Papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Odlična ponuda u MTL-u. Rajčica Grapolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40 pranja, 2,19 euro. Gel za tuširanje Langelika, 500 ml, euro 99. I Nivea soft krema, 300 ml, 3,99.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Drugo ime ljubavi, 17.31 je. Drugo ime. U petak, 31. srpnja, imamo u sklopu programa Ljeto u muzeju i Požeškog kulturnog ljeta, udruga Matko Pejić će organizirati otvorenje izložbe koje se naziva Sveto ljubav 2. U 19 sati je svečano otvorenje u Gradskom muzeju Požega, a svi koji dođu, posjetitelji će imati priliku razgledati radove članove udruge. Izložba otvorena do 14. kolovoza. Ako ste ljubitelji umjetnosti, dođite i svojim dolaskom podržite rad članova udruge i uživajte u izloženim dijelima koje vas tamo čekaju, tj. Koje će vas čekati. Idemo dalje, da će nam Bog, Nina nakon ove stvari i A Sky Full of Stars uz Coldplay.

evo nas na kraju još jednog sata. Danas smo malo ranije počeli naše druženje. Sutra ćemo nastaviti, naravno i preksutra još, a onda za vikend da družite se s našom Marijanom ujutro. Idemo mi dalje, Parni valjak nas čeka polako, danas nisam svoj, to nam svira nakon ovoga, vijesti su u 18 sati. Idemo malo vidjeti što se događa vani, eto izvan Hrvatske, ali naravno i u Hrvatskoj. Dosta ima i toplinskih valova, požara svega po malo, čim je ovako toplije vrijeme, temperature su malo podivljale, evo temperatura trenutno kod nas je samo 33 otprilike, 32 stupnja, 33, vidjet ćemo kako će biti evo do kraja našeg druženja oko 19 sati, uživajte u ovoj stvari pa ćemo se evo čuti kroz nekoliko singlova.

0: Po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
2: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea. 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Državni hidrometeorološki zavod je izdao u srijedu crvena upozorenja zbog toplinskog vala koji će idućih dana zahvatiti Hrvatsku. Od vikenda se očekuju temperature između 35 i 40 stupnjeva, a dodatan toplinski stres bit će prisutan zbog nedovoljnog noćnog ohlađivanja pod utjecajem ogranka anticiklone iznad većeg dijela jugozapadne i središnje Europe. Zadržavat će se vrlo topao i suh zrak idućih dana. Vruće i vrlo vruće bit će, stoga je u našoj zemlji te će postati velika i vrlo velika opasnost od toplinskog vala koje može djelovati na zdravlje. Priopćeno je, osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1. kolovoza očekuju uglavnom između 35 i 40 stupnjeva Celzija, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres bit će prisutan zbog nedovoljnog noćnog ohlađivanja. Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je istražni zatvor Španjolski koja je 21. srpnja uhićena u Zagrebačkoj zračnoj luci s gotovo 15 kg marihuane koje je pokušala unijeti u Hrvatsku u putnom koferu, izvijestilo je Državno odvjetništvo. Općinsko Državno odvjetništvo u Velikoj Gorici izvijestilo je da je ispitalo sumnjičenu i protiv nje pokrenulo istragu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Veliki šumski požar koji je jučer poslije podne izbio na grčkom otoku Paru ostao je izvan kontrole tijekom noći, a ujutro su raspoređene dodatne komponente i zračne snage kako bi pomogle ugasiti požar. Vlasti su i dalje zabrinute da bi sve snažniji vjetrovi mogli ometati napore u gašenju požara i potaknuti širenje. Do sada je evakuirano ukupno 9 naselja nakon 4 uzastopna upozorenja izdana putem sustava 112. S požarima se bore 66 vatrogasaca uz podršku 4 specijalizirane jedinice za gašenje šumskih požara iz Atike i iz 16 vatrogasnih vozila, navela je vatrogasna služba. U zoru su 2 kanadere, 5 helikoptera nastavili s misijama gašenja požara iz zraka.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra, sunčano, vruće, vrlo vruće, vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, najviša temperatura do 38 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na izmjerenih 32 stupnja.

Nema zaboraviti da je u Požegi otvorena atletska staza. Požega ima ponovno uređenu atletsku stazu, dostupna je svima građanima. U ovaj ponedjeljak stazu su isprobali prvi rekreativci, a svoj i prvi trening su odradili i članovi atletskog kluba Slavonija Požega. Atletska staza na novom stadionu, koji još u izgradnji, duljine je 400 metara, ima 6 trkačih staza. Ova staza će svakodnevno biti otvorena za korištenje od 8 ujutro do 21 sat, tako da možeš doći kao rekreativac, naravno. Jer evo, savršene prilike, vjerujem da se neke već i isprobali stazu, kao i na primjer članovi atletskog kluba Slavonija Požega. Dođi i ti odradi svoj prvi trening, a mi idemo dalje uz Tonija Cetinskog, Tebi se dugujem.

0: Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Papak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
5: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Slušali smo Ordinary, idemo polako dalje uz dvije sestre blizanke. Ovo je Dalmatino i sredina zadnjeg sata za danas, 18.32 su nam uživaj.

treba imati dušu, ovo atomsko sklonište, 18.46 je, vrijeme je polako za odjavu još jednog našeg radnog dana. Evo, danas smo do 19 sati, sutra nastavljamo ponovno od 15 se družimo, a tako i u petak. I Sancto Mi, pa nakon toga Martin Kosovec, polako već evo spreman ovaj ljetni, topli dan, 32 stupnja otprilike mjerimo u Požegi, ali i u ostatku Hrvatske isto tako. Najavljuju nam se evo već još više temperature i to od vikenda koji je pred nama. Idemo mi dalje, 18.46 je, Nina je bila sama, čujemo se već sutra ponovno.

0: Ne postoji malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
9: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
8: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19 sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. U skopu provedbe programa Zaželi ostvari faza 4 održan je radni sastanak gradonačelnice Pleternice Marije Šarić sa ženama zaposlenima na projektu koje svakodnevno pružaju pomoć i podršku starijim i nemoćnim sugrađanima na području grada i prigradskih naselja. Razgovaralo se o iskustvima s terena, izazovima u svakodnevnom radu te prijedlozima za daljnje unapređenje kvalitete usluge. Imali su priliku gradonačelnici postaviti pitanje, otvoreno razgovarati o svemu što ih zanima. Sastanak je bio prilika i za razmjenu iskustava te dodatno pojačanje suradnje. Pošiško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj. U sklopu programa Ljeto u muzeju, Gradski muzej Požega ugostit će udrugu zavičajnih pisaca i slikara Pošiško-slavonske županije Matko Pejić izložbu pod nazivom Sveto ljubav 2. Na izložbi će se imati priliku vidjeti raznolike i inspirativne radove članica udruge, kao i likovnih dijela talentiranih slikara, odnosno sudionika njegovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe je u petak 31. srpnja u 19 sati, izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. O događanjima na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Dogodio se požar jučer oko 12 sati 30 minuta u blizini mjesta Trenkovo. Na neutvrđeni način došlo je do požara strništa te je izgorjelo oko 40 hektara strništa i rolo bale slame. Zabilježili smo i pronalazak ručne bombe u blizini mjesta Amatovci. Što se prometa tiče, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom na raskrižju Šokačke ulice u Požegi i ulice Stjepana Radića u mjestu Vidovci. Ovom prilikom podsjećam da je Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo natječaje za upis 550 polaznika, polaznica, program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, policajka u 2026. i 2027. godini te 130 učenika, učenica u treći razred policijske škole za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac, policajka u 2026. i 2027. godini i 20 učenika, učenica u treći razred policijske škole za potrebe Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Sve o navedenim natječajima možete pronaći na stranicama Policijske akademije i Policijske uprave Požeško-slavonske.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra, sunčano, vruće, vrlo vruće, vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 31 stupnju izmjerenom.

ljubi, tužno baš, laž je sve što znaš. Rukama potežeš konce, mjesto da grliš,

Dobro vam jutro, 7 je sati, srijeda je 29. dan mjeseca srpnja. Probudili smo se u prekrasno sunčano jutro, u zaista ugodnu temperaturu, 17 stupnjeva, prekrasno je vani. Ako možete, izađite i prošećite, jer očekuje nas danas vrući dan. Evo, ovih 17 stupnjeva i ovo prekrasno jutro poziva nas da dan započnemo s osmihom. Ljeto je baš ovako rano jutro u svom najljepšem izdanju. Nebo je vedro, sunce će nas pratiti tijekom cijeloga dana, a tek će slabo umjeren jugoistočni južni vjetar povremeno donijeti malo osvježenja, nemojte se baš previše uzdati u to. Poslije podne će biti vruće uz najviše dnevne temperature koje bi se danas trebale kretati između 30 i 35 stupnjeva, zato ne zaboravite na dovoljno tekućine, malo hlada kad god možete i naravno dobro raspoloženje. Bilo da ste već na poslu, tek ispijate prvu jutarnju kavicu, vozite se prema svojem odredištu ili uživate na godišnjem odmoru, evo, hvala vam što ste jutro odlučili provesti s nama. Neka vam ili neka nama, kako god hoćete, srijeda bude ispunjena lijepim trenucima, dobrom energijom i osmisima. Ja sam Marijana, uz vas sam sve danas do 13 sati, a vi slušate Radio Valisa Urea. U nastavku Matija Cveki, Tvoje mladih.

Još jednom dobro vam jutro, 7 sati i 18 minuta. Prvi info danas, to ko će ostati danas bez struje i u kojem vremenu zbog određenih radova Elektropožega. Pa evo, idemo redom, malo je poduži popis. U Požegi u vremenu od 7.30 do 13 sati bez struje ostaje ulica Josipa Paviševića, brojevi od 2 do 10 i Tuparni, od 16 do 20, od 1 do 7, 7A od 9 do 31, zatim Pavla Radića, brojevi od 54 do 112 Parni. Očekivano, rekli smo, trajanje vremena bez struje je od 7.30 do 13 sati. U Požegi Cernička ulica cijela i Frankopanska cijela ostaju bez struje danas u vremenu od 8 do 13 sati. Od 7 do 13 sati Pavla Radića od 54 do 112 i Josipa Paviševića od 1 do 31. A u vremenu od 12, od prvo od 8 do 8.30, a nakon toga ponovno od 12.30 do 13 sati bez struje u Požegi ostaju sljedeće ulice. Eugena Kvaternika, brojevi od 57 do 147, od 44 do 146, 123. brigade cijela ulica, doktora Ante Šercera, brojevi od 2 do 8 i od 3 do 15, Varelovac od 2 do 8 i od 1 do 3 kućni brojevi, Josipa Paviševića cijela ulica, Ive Čakalića, zatim Vilima Justa cijele ulice, Pavla Radića, brojevi od 54 do 138, od 119 do 219, Zrinke Kun cijela ulica i Hermine Tomić cijela ulica. Naravno, još poduže možete pogledati i sigurnije i na stranicama Elektre Požega. Idemo mi na Silente, voli me, do Đavo spava. Dobro jutro.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, to je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana, za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana, za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Marketing Radija Valisa Urea

Ovo je bio Dino Dvornik, mi smo stigli do prometnog servisa, evo doznemo iz Hrvatskog autokluba da je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. U vozaču upozoravamo svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavajte sigurnosni razmak između vozila. Podsjetimo i na radove na našem području. Privremena je regulacija prometa kroz Jakšić u Dubokoj Ruševu između Šumanovca i Tominovca, između Pleternice i Bzenice, Vesele i Pleternice. Dionica između Blacka i Vesela zatvorena je do 9. rujna, a za osobna vozila obilazak vodi preko Novoselaca, Trapara, Graca i Pleternice. U Požegi su zbog rekonstrukcije mosta preko Veličanke te radova na raskrižju Osječke ulice Hrvatskih branitelja zatvoren dio državne ceste 38, a obilazak je ulicom Kralja Zvonimira, Industrijskom, Šokačkom i Osječkom. Siguran i sretan put želim vam Radio Valisa Urea.

0: 7 sati je i 43 minute, minuta po minuta, pa smo stigli i do pregleda najnovijih informacija iz policije. S nama je i ovoga jutra policijski službenik za odnose s javnošću iz Policijske uprave Požeško-slavonske, Siniša Jelić. Siniša, želimo vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata dogodio se požar. Jučer oko 12 sati 30 minuta u blizini mjesta Trenkovo na neutvrđeni način došlo je do požara strništa te je izgorjelo oko 40 hektara strništa i rolo bale slame. Zabilježili smo i pronalazak ručne bombe u blizini mjesta Amatovci. Što se prometa tiče, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom na raskrižju Šokačke ulice u Požegi i ulice Stjepana Radića u mjestu Vidovci. Ovom prilikom podsjećam da je Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo natječaje za upis 550 polaznika, polaznica u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, policajka u 2026. i 2027. godini te 130 učenika, učenica u treći razred policijske škole za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac, policajka u 2026. i 2027. godini i 20 učenika, učenica u treći razred policijske škole za potrebe Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u 2026. i 2027. godini. Sve o navedenim natječajima možete pronaći na stranicama Policijske akademije i Policijske uprave Požeško-slavonske. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Siniša, hvala vam lijepo na izvješću. Mi nastavljamo dalje sve do punoga sata, do 8 i do prvih današnjih vijesti.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!

0: Osječko-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznog puta općoj županijskoj bolnici Požega, privremeno je izmijenjena regulacija prometa te način korištenja parkirališta unutar bolničkog kruga. Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati prema privremenoj prometnoj regulaciji i postavljenoj prometnoj signalizaciji. Mole se svi sudionici u prometu, pacijenti, posjetitelji i djelatnici bolnice da se pridržavaju postavljene signalizacije i uputa kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu te omogućilo nesmetano izvođenje radova. Privremena regulacija prometa bit će na snazi do završetka radova, o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena. Požeško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj. U sklopu programa Ljeto u muzeju, Gradski muzej Požega ugostit će udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić i izložbu pod nazivom Sve je to ljubav 2. Na izložbi će se imati priliku vidjeti raznolike i inspirativne radove članova udruge, kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe je u petak 31. srpnja u 19 sati, a izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega još danas provodi se organizirano dobrovoljno darivanje krvi u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18. do 65. godine. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, poručili su iz Crvenog križa Požega. Raspisan je javni poziv za dodjelu javnih priznanja općine Jakšić. Nagrada općine Jakšić dodjeljuje se osobama s područja općine za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja te fizičkim i pravnim osobama za zasluge u teorijskom i praktičnom radu, unapređivanju gospodarstva, znanosti, zdravstva, kulture, športa, vatrogastva, odgoja i drugih javnih djelatnosti koje su od značaja za općinu Jakšić. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama s područja i izvan područja općine Jakšić za iznimne zasluge i postignute rezultate koji su od osobitog značaja za razvitak i ugled općine. Počasnim građaninom može se imenovati osoba posebno zaslužena za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije hrvatskog naroda, položaja i ugleda općine Jakšić. Zahvalnica je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, uspješnu suradnju te doprinos razvoju i ugledu općine. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja općine Jakšić mogu podnijeti i fizičke i pravne osobe do 1. rujna jedinstvenom upravnom odjelu općine Jakšić. Nogometni klub Papuk Velika uz potporu općine Velika organizira prvi kup općine Velika koji će se održati u nedjelju 2. kolovoza s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu SRC Velika donosi dvostruki natjecateljski program. Uzbudljiv turnir u nogometu i za one malo manje voljne trošiti kalorije turnir u beli. Pravo nastupa i slaganja ekipa imaju i isključivo naselja općine Velika te igrači s prebivalištem na području općine. Za tri prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su vrijedne nagrade, dok se posjetitelje i natjecatelje očekuje bogata ponuda hrane i pića, a za glazbeni dio zaslužen će biti DJ Zela. Sve prijave i detaljne informacije o turnirima možete dobiti pozivom na broj 099-215-1512 ili izravno putem službenih Facebook i Instagram stranica nogometnog kluba Papuk Velika.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 22 su Celzijeva stupnja trenutno izmjerena, danas sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 33 i 35 stupnjeva.

Na 23 smo Celzijeva stupnja trenutno. Evo podsjetnika da ne zaboravite, prema najnovijim meteorološkim prognozama, evo ovaj stupnja trenutno. Evo podsjetnika da ne zaboravite, prema najnovijim

turista. U istočnim dijelovima Hrvatske, dakle kod nas, temperature bi se mogle približiti i 42 Celzijeva stupnja prema najavama, dok će i ostatak zemlje bilježiti vrlo vruće dane. Meteorolozi upozoravaju da bi ovakvi uvjeti mogli potrajati gotovo dva tjedna uz povećanu opasnost od šumskih požara te ozbiljne zdravstvene rizike, posebno za starije osobe, djecu, kronične bolesnike i sve koji borave ili će boraviti rade na otvorenome, pa evo budite oprezni još jednom. Podsjećamo na taj oprez, evo nam i Tonija, general bez činova, a slušamo ga u 8 sati i 19 minuta. Dobro jutro.

0: Laser. Požurite u Ales, u Industrijsku 40 u Požegi. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Odlična ponuda u MTL-u. Rajčica Grapolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40.

tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea.

31, pričali smo da nas očekuje poprilično visok i dugotrajni toplinski val koji je pred nama. Pa evo, gledajući Požegu, četvrtak donosi 36 stupnjeva, petak 38, subota 39, nedjelja 38, 38 i u ponedjeljak i utorak, u srijedu 5. kolovoza 37 celzijevih stupnjeva. Prema najavama meteorologa, čisto da znate, potražite debelu hladovinu i osvježenje kako god možete. A zbog najavljenih ekstremnih temperatura, svakako upozoravamo na dodatan oprez. Preporuka je stručnjaka izbjegavanje boravka na otvorenom minimalno između 10 i 17 pa i 18 sati, kada je sunce najjače i zračenje najjače. Važno je piti dovoljno tekućine i prije nego što osjetite žeđ, nositi laganu i svjetlu odjeću, te svakako zaštititi glavu šeširom i kapom. Rasklađene prostore treba koristiti kad god je to moguće, a prostorije tijekom dana držati zatvorenima i provjetravati ili tek u večernjim i ranim jutarnjim satima. Poseban oprez, ne zaboravimo, potreban je kod starijih osoba, male djece, kroničnih bolesnika i trudnica, koji su najosjetljiviji na visoke temperature. Ne smiju se zaboraviti ni kućni ljubimci, uvijek im treba osigurati dovoljno svježe vode i hlad, a nikada ih ne ostavljati u parkiranom vozilu, čak niti na kratko. O djeci uopće ovo neću komentirati. Ako se pojave simptomi poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine ili omaglice, potrebno je odmah potražiti hlad, rasladiti tijelo i po potrebi zatražiti liječničku pomoć. Idemo mi dalje, u programu donosimo odličnu glazbu, glazbu koju vodite, Madonna i Sabrina, The Tour, Probez i Crvena jabuka.

Crveno jabuku, ostala sam vam još dužna i bio prognozu za danas u ovom satu. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne unutrašnjosti zemlje uz obilje sunčanog vremena, o njemu smo već pričali. Na područjima uz Jadrana, ako idete tamo, potreban je dodatan oprez uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Kroničnim bolesnicima savjetuje se danas da fizičke aktivnosti ne obavljaju, dakle odmarajte, barem ne onda ako već morate usred dana kada će prema osjetu ugode biti vrlo vruće. Svima je potrebna primjerena hidracija i zaštita od UV zračenja, kažu to i najavljuju bioprognostičari. Nakon crvene jabuke stiže nam Robbie Williams, Phil, naziv je pjesme, 8:45, temperatura zraka dodatno se povisila i trenutno smo na 25 stupnjeva.

0: Kupujte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 € U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Kvetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Marketing radija Valisa Urea.